Još ima vode, još, odnosno nema vode. Bakarsko područje, odnosno idemo u Škrljevo. Škrljevo od kućnog broja 40 do 60 i onda od 250 do 279. Od 8 do 15 sati, pa onda Šmrika, Burićeva ulica od broja 2 do 23, Dvori, također u Šmriki, svi kućni brojevi, Burići u Šmriki, isto svi kućni brojevi i Hrustina, svi kućni brojevi, od 8 do 15 sati, danas najavljeno isključenje vode. Pa onda Dražice, Ričinska ulica i Sušička ulica, svi kućni brojevi u te dvije ulice, u tima dvijema ulicama, od 8 do 15 sati. Pa onda Pothum od broja 129 do 206, također od 8 do 15 sati. Rešetari, Kastav, Rešetari, kućni brojevi 63, 65 i 66 od 9 do 12 sati. Klana, pozdravljamo vas koji nas tamo slušate, a bez vode su kućni brojevi, dakle Klana 21 kroz 3, 21 kroz 11 do 21 kroz 17. I Studena, cijela Studena nam je bez vode od 8 do 11 sati na današnji dan. Vodu smo obavili, a sad ide tura koja se tiče struje. Buzdohanj nam je prvi i to Vršić od broja 1 do 7, pa onda Buzdohanjivice, svi brojevi od 1 do 6 i kućni broj 9, pa Bajin broj 6 i neparni brojevi od 11 do 23 i parni brojevi od 12 do 32. Onda Bajčevo selo od broja 2 do 18 parni brojevi, pa onda 3, 5, 7, 9, 13, 15 i 19. To su dakle adrese, odnosno kućni brojevi u Bajčevom selu koji danas neće imati struje. I dalje Buzdohanj, Griža ovoga puta, parni brojevi od 16 do 34, neparni brojevi od 27 do 35. Rakovo selo broj 2 i pod Sranicun, parni brojevi od 2 do 8 i neparni brojevi od 7 do 17. Dakle, sve ove, odnosno svi vi koje sam pročitala, danas ste nam bez struje od 8.30 do 12.30. U Rijeci, ulica Franca Prešerna, broj 37, Stube Marka Remsa, parni brojevi od 24 do 32 i neparni brojevi od 25 do 45. Zatim, Ukmarove stube, broj 4, uspon Irene Tome, broj 8 i Ticijanova ulica, od kućnog broja 2 do 10 i kućni brojevi 12, 12a, 12b, 14, 16 i parni brojevi od 24 do 30. Bez struje od 8 do 10 sati. Idemo u Viškovo, Mladenići, brojevi 75, 76a, 76b, 76c, 76d, e, 76. 78 i 78b, te Bujki od broja 33 do 47. Polure od 8.30 do 9 sati bez struje, a onda također i malo kasnije, odnosno od 13 do 13.30, još pol ure. Mladenići, još jedna napomena da su isključenja struje najavljena na brojevima, dakle Mladenići od 76b do 76e i 78b od 8.30 pak do 13.30. Vi ste dobili svoj termin za isključenje. Ajmo na Krk, Linardići, povremena kraća iskapčanja očekuju se danas od 8 do 13 sati, a Salatići, odnosno dio mjesta od trafostanice prema vrhu, od 8 do 13 sati također povremena kraća iskapčanja. Mali Lošinj, Arta Tore, broj 173, bez struje od 9 do 12 sati i još u Malom Lošinju upravna zgrada vodovoda je evo već bez struje od 5 pa do 12 sati danas. Lopar nam je za kraj, dio naselja Lopar od kućnog broja 63 do 84 povremeno bez struje danas od 9.30 do 12 sati. I eto to. Ja mislim da je, ali sve ćemo vam i to za uru vremena još jednom pročitati s velikim zadovoljstvom i kojom kavom više.

0: Radio Rijeka. S vama kroz vrijeme.
1: Puntapé.
2: Neven Barat. Nigda i danaska. Nigda sam hodil drito, niče sa nis se bal. I kad je rabilo bi cito, i opet ne bin zamučal. Danaska gren okolo torno, kod šiba na vetru trepin. Navadil sam se bit cito, pa i kad ne rabi, mučin.